0: Barricade somewhere.
1: Hot Liquor Road, cross up Cherry Creek Road and the dead end. In Nevada County Fire Command, come out 2215.
2: I think I missed something. I copied yellow 7808-5451.
0: Yellow 7085-451, last of Harrison.
2: And we're better now. Katrina, or correction, Valley Summit Command.
3: Forty two left, 47.
2: 42 left, 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47. 47